Hörmətlik anlıqçılar, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan məzillik taamları tonuşturuladığan Türkiye'nin kucu taamları namlıq sahibimizin bugünkü sahnede silahını İstanbul'un kalbige, keçinin en iştaha açıkçı saatleri gelip barımız. Bekitimiz Taksim Meydanı. Sahip hanımız bolsa belkim Türkiye'nin en meşhur kucu taamlarından biri boğan Nem Hamburg. Qadın ondaqda diqqətinizlə sahibimizde bolsun. Kişiler hamburg suyerler ve nem hamburg suyerler de işki gayrılıdı. Siz kaysi terepte? Bu sualga cevap veriş için elbette aldı bilen nem hamburgunun təminat etip görgen buluşunuz gerek. Ondaqtı kelanla, avval nem hamburgunun zadı kandaq nersi ikkallikiye birlikte nəzər salaylı. Nem hamburg, yumuşak nene, samsaq buruqı küşlük pəmidur qiyami və pardı turuş arqalı qasıl qılğanın özüge xas nəm tüzülüşü bilən klasik hamburglağı qarğanda xilil pəri qılınıdı. Onun göşi, yəni köptüsü, adətli nepiz və addi təyərlənıdı. Bıraq, ona alahidi qıldığan nərsə samsaq, pəmidur qiyami və türlük tətit qula bilən təyərlənğan quyu qiyamdır. Hamburgla bu qiyam bilən toyundurulğandan kiyin, Bos bilen ısıtıldığan eynek işkapının içi de saklanıyordu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 24-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Cihan Aktepəbəydir. Verişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə təcatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin dəyərli parçalarını sizə paylaşacağıq və indi isə günün əsas xəbərlərinə keçirək.

İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mühafizəsi altında dünən Məscid-i Aqsa'ya basqın ediblər. Burada İsrail polisi Fələstinli ibadət edənlərə sərt məhdudiyyətlər tətbiq edib. Yayınlanan video görüntülərdə qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin kompleks daxilində kollektiv şəkildə dini rituallar keçirdikləri, İsrail bayrağına dalğalandırdıqlarını və milli himni oxuduqları həks olunub. Türkiyə dövləti İsrailin təhlükəsizlik nazirinin bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri mühafizəsi altında Məscid-i Aqsa'ya təşkil edilən basqını pisləyib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri tərəfindən yayılan yazılı bəyanatda qeyd olunub. Bəyanatda deyilir ki, İsrail nazirinin ifrat sağcı qrupla birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin mühafizəsi altında Məscid-i Aqsa'ya təşkil etdiyi basqını ən kəskin şəkildə pisləyirik. Netanyahu hökuməti müstəsna olaraq müsəlmanlara aid olan Məscid-i Əqsaya başda olmaqla Qüdsdəki müqəddəs məkanların tarixi və hüquqi statusunun hamısını pozur. Bu cür təxribatçı əməllərin qarşısının alınmasının beynəlxalq ictimaiyyətin birgə məsuliyyəti olduğu xatırladılır. Mühasirə altında olan Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə İsrail ordusunun təşkil etdiyi və yeni

hücumlar nəticəsində 3 fələstinli həlak olub. Əvvəlki hücumda ağır yaralanan daha bir nəfər isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi hücumlar zamanı çoxsaylı mülki şəxsin də yaralandığını bildirib. Həmçinin qeyd edilib ki, Deir Əlbəlahın şərqində Puadan mülki şəxslərin üzərinə partlayıcı atılması və Rəfahın Əl-Məvasi bölgəsindəki Muaviyyə məscidi yaxınlığına tank mərmisinin düşməsi nəticəsində mülki sakinlərin yaralandığı qeyd olunur. Bununla əlavə bildirilir ki, səhər saatlarında İsrailə məxsus hərbi maşınlar və buldozerlər Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsinə doğru təxminən 150 metr məsafə yeriliyiblər. Yerli mənbələrin verdiyi məlumata görə İsrail qüvvələri sərhədi müəyyən edən beton sarı xətt maneələrini götürərək sərhədin küçəsindəki Devlə qovşağına doğru mövqelərini genişləndiriblər. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri baş komandanının göstərişi ilə yerli vaxtla saat 17:30-da İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. CENTCOM-un məlumatına görə bu əməliyyatın əsas məqsədi İranı regional dənizdə mülki və ticarət gəmilərinə təhlükə törətmək imkanlarını zəiflətməkdir. Eyni zamanda Kuveyt ordusu İrandan buraxıldığı ehtimal edilən pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısını almaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işə salındığını bəyan edib. Kuveyt baş qərargahı zərərsizləşdirilən puaların vurulması zamanı partlayış səslərinin eşidildiyini təsdiqləyib, əhalini aidiyyəti qurumların təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etməyə çağırış edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Yəməndəki Husi qruplaşmasının ticarət gəmilərindən yenidən hücum edəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, Husilərin Səudiyyə Ərəbistanının məxsus 2 neft tankerini hədəf aldıqlarını bəyan etməsindən sonra Trump həm İrana, həm də Husilərə ağır hərbi cəza veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O qruplaşmanı İranın əlaltısı olaraq adlandırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Trump sazişin qeyri-hərbi məqsədli istifadə üçün nəzərə tutulduğunu vurğulayıb və nüvə materiallarının zənginləşdirilməsinin olmayacağını ifadə edib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı isə uzun müddətdir ki, Fələstin dövlətinin qurulmasına aparan yol xəritəsi olmadan İsrail ilə münasibətləri normallaşdırmayacağını bəyan edir. Çin ordusu cənub-şərqdə Fujian əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlər ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ilə Çinin xarici işlər naziri Wang Yi arasında Tayvan məsələsinin də müzakirə olunduğu görüşdən bir gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Çin dövləti Tayvanı öz ərazisi hesab edir. Xatırlayın.

edəcəyini və bu cür hadisələrlə bağlı operativ məhkəmə proseslərinin aparılması üçün xüsusi məhkəmələrin yaradılacağını bəyan edib. Bəyanatlar minlərlə tələbənin Yeni Dəhlidə Təhsil Nazirinin istefasını tələb edən nümayiş keçirməsindən sonra verilib. Qeyd edək ki, bu etirazlar Modinin 2024-cü ildə yenidən seçilməsindən bəri qarşılaşdığı ən böyük çətinliklərdən birinə çevrilib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Barış Mançon ifasında Gülpənbi musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi İstanbulun qəlbinə, gecənin ən iştah açan saatlarına aparırıq. Dayanacağımız Taksim meydanıdır. Qonağımız isə bəlkə də Türkiyənin ən ikonik ayaqüstü qəlyanatlarından biri olan isladılmış hamburgeridir. İnsanlar iki qrupa bölünür. Hamburger sevənlər və isladılmış hamburger sevərlər. Bəs siz hansı tərəfdəsiz? Bu suala cavab vermək üçün əlbəttə ki, əvvəlcə isladılmış hamburger olaraq adlandırılan bu təamın dadına baxmalısınız. Elə isə gəlin, ilk növbədə bu yeməyin nə olduğuna nəzər salaq. İsladılmış hamburger olaraq tanınan bu burger növü, nəmli çörəyi, bol sarımsaqlı pomidor sosu ilə klassik hamburgerdən olduqca fərqlənir. O, buxarda saxlanılaraq nəmləndirilir. İçindəki ət kotleti isə adətən nazik və sadə şəkildə hazırlanır. Lakin onu xüsusi edən əsas cəhət sarımsaq, pomidor tomatı və ədviyyatlarla hazırlanan qatı sosdur. Hamburgerlər bu sosla birləşdirildikdən sonra buxarda saxlanılır. Bax, həmin o islanmış, yəni nəmləndirilmiş o yüngülcə yapışqan tekstura məhz bundan sonra formalaşır. Bu yemək növünün necə bir görünüşə sahib olduğu artıq gözünüzün qarşısında canlandı, elə deyilmi? O parlaq, qırmızıya çalan sos, barmaq uclarına bulaşan yüngül yapışqanlıq və ilk dişləmədə gələn o yumuşaq səs. İndi isə gəlin bu iştahaçan yeməyin yaranma hekayəsinə doğru kiçik bir səyahətə çıxaq. Bir çox məşhurlaşmış yeməklərdə olduğu kimi, bu burger növünün ortaya çıxmasında da biraz təsadüf, biraz da sahibkar zəkası rol oynayır. İllər əvvəl, yəni 1970-ci illərdə hələ Amerikanın sürətli qidalanma şəbəkələri Türkiyəyə daxil olmamışdı. Həmin dövrdə İstanbulda xüsusilə Taksim və Bağdat prospekti kimi hərəkətli yerlərdə bir neçə bufet olduqca məşhur idi. Deyilənə görə günün gür saatlarında sifarişlər çatdırmaq o qədər çətin idi ki, bufet sahibləri praktik bir həll yolu axtarırdılar. Onlar, madəm ki, tələbat çoxdur, niyə burgerlər öncədən hazırlamırıq deyə düşündülər. Burgerin arasına qoyulan kotlet ətlər bişirilir, çörəklər hazırlanır və üzərinə özünə məxsus pomidorlu sarımsaqlı sosu çəkilirdi. Sonra isə onların hamısı istiliyi qoruyan qapalı bir qutuda saxlanılmağa başlandı. Bax, hekayənin dönüş nöqtəsi də elə məhz burdadır. Qutunun içində toplanan istilik kotletin buxarı və sosun nəmi çörəyə hopur. Çörək yumuşalır, sos isə çörəyin daxilinə çəkilir. Beləcə, burger sanki öz-özünə yeni bir formaya çevrilir. Və müştərilər bunu fərq edərək, bu gözlədilmiş burgerlər daha ləzzətlidir deyirlər. O, yüngülcə islanmış, sosu içinə çəkmiş, isti burger bir anda daha çox üstünlük verilən təama çevrilir. İş o yerə çatır ki, sakit saatlarda belə təzə hazırlanan burgerlər deyil, məhz gözlədilən isladılmış burgerlər müştərilər tərəfindən xüsusi olaraq tələb edilir. Bunun ardınca bufet sahibləri artıq bilərəkdən burgerləri qutuda gözlətməyə başlayırlar. Artıq burgerlər sifariş gəldikcə deyil, qutuda azaldıqca yenisi ilə əvəz olunurlar. Yəni, bu yemək növünün yaranma hekayəsi təsadüf olaraq sürətli hər yol kimi yaranıb. Lakin zamanla öz ləzzəti ilə bütöv bir mədəniyyətə çevrilib. Təsəvvür eləyin, gecə yarısı Taksimdə gəzirsiniz. Hava

Səhərindi. Küçə isə izdihamlıdır. Şüşə vitrinin arxasında buxarın içində düzülmüş hamburgerlər görünür. Şüşəni açan işçi yumuşaq burgeri götürür və kağıza bükür. Əlinizə aldığınızda çörəyin istiliyini hiss edirsiniz. Soğusun ətri burnunuza gəlir. Sarımsaq özünü yüngülcə hiss etdirir və o ilk dişdək. Çörəyin o nəmli halı, ətin istiliyi və soğusun dadlı aroması damağınızı bürüyür. Bəli, əziz dinləyicilər, bu burger bir qəlyanatı olmaqla bərabər İstanbul gecələrinin ritmi, küçələrin qoxusu və gəncliyin xatirəsidir. Günümüzdə isadılmış hamburgerləri yalnız İstanbulda deyil, artıq Türkiyənin bir çox fərqli şəhərlərində də dada bilərsiniz. Lakin bizim tövsiyəmiz onu elə yerində, İstanbulun qəlbində, Taksimdə sınamağınızdır. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Yeddi rəqəmi antik dövrdə mükəmməllik və bolluğu təmsil edirdi. Hazırlanan siyahlarda yeddi rəqəminə böyük əhəmiyyət verilirdi. Onlardan biri olan dünyanın yeddi möcüzəsi siyahısı klasik antik dünyasının ilk və ən diqqətə layiq nümunəsidir. Qədim dövrlərdən bugünə qədər Aralıq dənizi ətrafında dünyanın ən möhtəşəm təbii və süni gözəlliklərinin toplanması ilə yaradılan siyahdakı yeddi möcüzədən ikisi Anadolu'dadır. Dünyanın möcüzələri arasında yer alan Artemida məbədi Türkiyədə yerləşir. İzmirin Səlcuq rayonunda və Efes Antik şəhərindən təxminən 4 kilometr məsafədə yerləşən məbədin eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə inşa edildiyi bildirilir. Məbədin 550-ci ildə tikildiyi təxmin edilir. Tamamilə mərmərdən inşa edilmiş və tikintisi təxminən 120 il davam edən Artemida məbədindən yalnız bir neçə mərmər qalığı qalıb. Türkiyədə yerləşən digər möcüzəvi tikili isə Halikarnas mavzoleyidir. Bugün məşhur istirahat mərkəzi Bodrumun sərhədləri daxilində yerləşən mavzoley eramızdan əvvəl 350-ci ildə inşa edilib. Kariya kralının həyat yoldaşı və bacısının göstərişi ilə kral Mausolus üçün inşa edilən tikili böyük bir zəlzələ nəticəsində dağılıb. 15-ci əsrdə səlib yürüyüşləri zamanı bölgəyə gələn ordular Bodrum qalasını inşa edərkən qalanın tikintisində məqbərənin parçalarına istifadə ediblər. Buna görə də Helikarnas məqbərəsinin xarabalıqları açıq hava muzeyi kimi görülə bilər. Abidənin bəzi hissələri İngiltərədəki Britaniya muzeyində nümayiş etdirilir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçdik. 3200-dən çox qeyri-qanuni İsrailli köçkün və İsrailin İfrasağcı Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yəhudilərin Tişabav bayramı münasibəti ilə işğal altındakı Şərqi Qüdsə yerləşən Məscüdül Əqsa kompleksinə basqın edib. Türkiyə dövləti İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bir qrup İfrasağcı ilə birlikdə İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mühafizəsi altında dünən Məscid Əqsaya təşkil etdiyi basqını pisləyib. Mühasirə altında olan Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə İsrail ordusunun təşkil etdiyi yeni hücumlar nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda yaralılar var. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri başkomandanın göstərişi ilə İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. ABŞ Prezident Donald Trump Yəməndəki Huzi qruplaşmasının ticarət gəmilərinə yenidən hücum edəcək təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. ABŞ Prezident Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Və sonda Çin ordusu Cənub-Şərqdəki Funsiyan əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Əqtəpəbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.